Menteri Anwar Ibrahim berkata, golongan itu merupakan sumber kekuatan baharu yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Ia sekaligus menolak politik perkawaman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Menurut Dato' Sri Anwar, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial yang menjamin kebelaan dan kebajikan rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Sementara itu, ketagihan dadah sintetik dalam kalangan remaja berusia 19 hingga 40 tahun amat membimbangkan, membenarkan bahan terlarang itu mudah diperoleh menerusi cecair rokok elektronik, vape, selain sentiasa berevolusi dengan pelbagai bentuk dan kandungan baharu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan ADK, Dato' Roslin Yusof berkata, ketagihan berkenaan menunjukkan peningkatan kira-kira 70%. Menurutnya, kesan dadah tersebut amat berbahaya kerana boleh menjurus kepada pelakuan membunuh diri sendiri dan ahli keluarga terdekat. Tentera Darat Malaysia TDM akan melaksanakan eksersis Gerak Pantas 2026 di Kelantan dan Terengganu bermula hari ini hingga 15 Mei. Ia bagi menguji tahap kesiagaan tempur dan keupayaan operasi pasukan dalam menghadapi sebarang ancaman keselamatan negara. TDM menerusi kenyataan memaklumkan eksersis tahunan itu melibatkan pasukan 10 Brigade Para dengan kawasan operasi di Kelantan meliputi Cerang Ruku dan Pasir Putih, manakala di Terengganu melibatkan sekitar pangkalan udara Gong Kedak Besut dan Kuala Terengganu. Seramai 73 pelajar sekolah menengah agama SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjong, Simpang Ampat, Didibung Tebal terjejas selepas kawasan sekolah berkenaan dinaiki air susulan hujan lebat lewat petang semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata, semua pelajar terbabit terdiri daripada 39 perempuan dan 34 lelaki yang menetap di asrama sekolah serta berada dalam keadaan selamat. Pihak sekolah turut menghubungi keluarga masing-masing bagi membolehkan pelajar berkenaan dibawa pulang. Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Dari Teluk pergi Pangkalan, bermain di bawah pohon kepayang. Saya umpama habuk di papan, ditiup angin terbang melayang. Sembah ekspresi.

kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah pohon mengkudu, kiring jangan, pesan pun jangan, sama-sama menanggung rindu.

Dari teluk pergi pangkalan, bermain di bawah pohon kebayang. Saya umpama habuk di papan, ditiup angin terbang melayang. Sembah ekspresi.

kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah pohon mengkudu, kiri jangan, pesan pun jangan, sama-sama menanggung rindu. Sembah Ekspres.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Majlis Istiadat Pembukaan Persidangan Pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 di Kompleks Dun hari ini berjalan lancar dan penuh istiadat. Majlis itu dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tonku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di dataran Perbarisan Dun. Turut hadir Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan anak dia Dayang Nur Jihan serta Speaker Dun Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan dif-dif kenamaan lain. Istiadat pembukaan bermula dengan perarakan masuk panji-panji dan kawalan kehormat utama dengan kekuatan anggota seramai 105 orang. Kawalan kehormat itu terdiri daripada pegawai lain-lain pangkat dari Pasukan Gerakan Am PGA, Pasukan Polis Diraja Malaysia diketuai oleh DSP Amirul Mahathir Muhammad Khairi. Dalam hal itu, persidangan Dun Sarawak bermula hari ini dan akan berlangsung selama 8 hari sehingga 20 Mei depan. Speaker Dun Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dalam pemasyuran merakamkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tonku Jaafar atas penganugerahan ijazah kehormat Doktor Pengurusan oleh Universiti Tun Abdul Razak sempena istiadat convocation universiti itu. Ucapan tahniah juga diucapkan kepada Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg atas pelantikan semula sebagai Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Turut dialu-alukan kehadiran Speaker Dun Sabah, Datuk Sri Kazim M. Yahya serta delegasi Sabah yang hadir pada istiadat pembukaan rasmi persidangan. Dewan turut bertakafur selama seminit sebagai tanda penghormatan atas pembagian mantan Adun Belaga mendiang Datuk Sri Bob Tajang Liang dan mendiang Datin Patinggi Puan Sri Dr. Yong Xiao Kan. Struktur bangunan sekolah dan fasiliti awam yang telah berusia perlu menjalani pemeriksaan serta penyelenggaraan berterusan. Ia agar keselamatan pengguna sentiasa terpelihara dan sebarang kejadian tidak diingini dapat dicegah. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Yusuf Abdul Wahab berkata, sistem pendawaian elektrik terutamanya perlu diberi perhatian bagi mengelakkan kemalangan dan risiko kepada nyawa pengguna. Penyelenggaraan juga perlu diperluaskan ke semua kemudahan awam termasuk klinik, dewan masyarakat serta bangunan kerajaan lain. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB berkata demikian kepada pemerintah selepas menghadiri pertandingan memancing Pantai Belawai. Sarawak muncul Johan Keseruhan Kejohanan Terjun Jemputan Kumpulan Umur Malaysia Milo PRAM MIAG ke-61 di Pusat Akuatik Pandalela Rinong Petrajaya Kuching. Sarawak menamatkan saingan dengan kutipan 18 pingat emas, 17 perak dan 7 gangsa. Manakala Selangor muncul naib juara diikuti Majlis Sukan Negara di tempat ketiga. Kejohanan itu berlangsung sejak Jumaat dan melabuhkan tirai semalam. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran kejohanan ini membuktikan komitmen berterusan Persatuan Akuatik Malaysia dan Persatuan Renang Amatur Sarawak dalam meningkatkan pembangunan sukan tersebut. Kejohanan itu juga platform kelayakan ke pertandingan utama akan datang, termasuk Sukan SEA 2026 di Jepun serta Kejohanan Kumpulan Umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Seorang pekebun warga emas di Bau yang terlibat dalam satu rempuhan jalan raya di pekan itu 10 hari lepas meninggal dunia petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Bau, Pemangku Superintenden Muhammad Haidi A. Rahman, dalam insiden 1 Mei lepas di kilometer 10 Jalan Bau Kuching, mangsa Wong Ji Hong, 72 tahun, dipercayai telah dirempuh dari arah belakang semasa menunggang basikal. Siasatan awal mendapati pemandu seorang wanita 23 tahun dipercayai tidak sempat mengelak mangsa yang keluar secara melulu dari simpang sebelah kanan dan memasuki laluannya. Mangsa yang sebelum ini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Umum Sarawak meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala. Pemangkus Pretender Muhammad Haidi yang dihubungi pemberita memberitahu kes ini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: jadual solat itu tadi.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Anak Jess.
3: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.16 tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunat Rusan dan Lawas, pukul 12.19 tengah hari. Bagi Zon 2 ni, Haba Kenumiri, Sibuti dan Marudi, pukul 12.23 tengah hari. Bagi Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebahu dan Bintulu, pukul 12.26 tengah hari. Zon 4, Igan Oya, Belingan Muka, Dalat Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, pukul 12.31 tengah hari. Bagi Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu, Darul Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, pukul 12.33 tengah hari. Bagi Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Engkeli, Lubang Antu Betong, Sepah Pusah, Suratok Roban dan Debak, pukul 12.33 tengah hari. Bagi Zon 7, Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.36 tengah hari dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12.39 tengah hari nanti. Itu dia jadual waktu solat bagi seluruh zon di negeri Sarawak yang disediakan oleh Bahagian Kepala Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is a good point of view lah sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya energy akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran percaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Durian Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baharu kepada masyarakat India khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Beliapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Seberguna Kampung Kelah Baru, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak 1.14 bilion ringgit kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Koma Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Link Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup, sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran, manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyikirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia, Asia meningkat. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Kerajaan sedang memperhalus penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan dalam usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Jabatan Muzium Malaysia menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah. Program yang berlangsung di Muzium Negara pada 15 hingga 17 Mei ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuk pameran kebudayaan dan demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Citarasa Sambal Perpaduan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia Datuk Kamarul Baharin E. Kasim, acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Seramai 170 tahanan pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal menerusi depoh imigresen Pekan Denras di Pontian, Johor sepanjang minggu pertama bulan ini. Menurut Jabatan Imigresen Negeri, tindakan penghantaran pulang itu dilaksanakan selepas kesemua tahanan selesai menjalani hukuman. Mereka yang dihantar pulang turut di senarai hitam dan tidak dibenarkan memasuki semula negara ini mengikut tempoh yang ditetapkan oleh jabatan. Orang ramai terutamanya pemilik premis dan pemain industri dinasihati supaya berwaspada susulan cubaan penipuan oleh individu tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai pegawai Jabatan Alam Sekitar JAS. Pengarah JAS Negeri Sharifah Zakiah Said Sahab berkata pihaknya menerima makluman mengenai tindakan seorang lelaki yang menghubungi dan mendakwa mangsa melakukan kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat dibebaskan lebih awal dari penjara hari ini. Tokoh politik berusia 76 tahun itu sebelum ini menjalani hukuman penjara 8 bulan daripada keseluruhan hukuman setahun atas kesalahan rasuah. Beliau bagaimanapun perlu memakai alat pemantauan elektronik sepanjang tempoh percubaan selama 4 bulan. Thaksin juga tidak dibenarkan meninggalkan kediamannya tanpa kebenaran sehingga 9 September. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Anne, penyanyi Anne pernah juga tampil memeriahkan industri music rock tanah air. Penampilan solo daripada himpunan ataupun puluhan ratusan kumpulan-kumpulan rock yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan di negara kita di penghujung 80-an dan awal 90-an. Itulah era kegemilangan music rock, bukan saja di tanah air, malah di seluruh dunia. Okay, yang minta lagu tu tadi, Damansutra, Antara Sutra dan Bulan.

0: Gadis Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: 6 petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama. Pelaburan industri aero angkasa mampu lonjak ekonomi negeri. Kerjasama industri dan TVET penting bangunkan bakat tempatan. Pemeliharaan budaya perkukuh daya tarikan pelancongan Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Langkah Sarawak meneroka industri aero angkasa dan teknologi tinggi dilihat sebagai pendekatan strategik yang mampu membuka dimensi baru kepada pembangunan ekonomi negeri. Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pembangunan sektor itu berpotensi mewujudkan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi khususnya kepada golongan profesional dan tenaga kerja mahir tempatan. Industri aero angkasa bukan sahaja melibatkan penyelenggaraan pesawat, malah merangkumi pelbagai cabang strategik termasuk pengeluaran bahan ganti, teknologi satelit, teknologi drone serta ekonomi digital. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pembukaan mesyuarat pertama bagi penggal kelima Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 pagi tadi. Dalam pada itu, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi turut menyeru kerajaan negeri supaya terus memperkasa agenda tenaga bersih dan ekonomi hijau sebagai teras pembangunan masa depan Sarawak. Usaha memperluaskan penggunaan tenaga boleh baru seperti hidro, solar dan biotenaga adalah penting untuk kelestarian alam sekitar serta mampu menarik lebih banyak pelaburan berkualiti dari negara-negara maju. Justru, kementerian berkaitan, institusi pengajian tinggi dan TVET diseru memperkukuh kerjasama strategik bersama industri. Kerjasama itu bagi memastikan pembangunan bakat tempatan selari dengan keperluan sektor teknologi tinggi yang sedang berkembang pesat. Seterusnya, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi turut menyeru agar pembangunan sektor pelancongan perlu ambil kira pemeliharaan warisan budaya masyarakat tempatan. Dokumentasi warisan kebudayaan ini penting agar rupa, bunyi, bahasa, adat resam serta identiti asal setiap kaum tidak hilang di telan zaman dan arus pembangunan kemodenan. Keunikan ini menjadi antara kekuatan utama Sarawak dan boleh diketahui tengahkan sebagai tarikan pelancongan budaya yang istimewa dan bernilai tinggi. Sehubungan itu, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi juga percaya kestabilan politik dan keharmonian kaum di negeri ini mampu menarik keyakinan pelabur. Pelabur antarabangsa lebih cenderung melabur di negara atau wilayah yang mempunyai kestabilan politik, pentadbiran baik dan masyarakat yang hidup dalam keadaan harmoni. Justru, rakyat berbilang kaum, agama dan budaya diseru agar terus mengekalkan semangat perpaduan serta saling menghormati. Beliau yakin Sarawak mampu terus berkembang sebagai wilayah moden, makmur dan berpendapatan tinggi di bawah kepimpinan berwawasan serta berpandangan jauh. Dalam ucapannya pagi tadi, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar turut menyentuh mengenai keperluan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif. Jelasnya, infrastruktur dibina perlu mesra warga emas, orang kurang upaya OKU dan golongan yang memerlukan perhatian khusus bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Justru pihak jurutera, arkitek serta jabatan dan agensi pembangunan juga perlu memainkan peranan penting dalam perkara tersebut. Kebajikan dan kesejahteraan komuniti tersebut perlu terus menjadi keutamaan, terutama apabila Sarawak dijangka menjadi negeri menua menjelang tahun 2028. Keadaan tersebut memerlukan persediaan rapi dari segi kesihatan, kebajikan dan sokongan sosial.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Bukit Sadok bakal muncul sebagai mercu tanda pelancongan baharu di bahagian Betong. Ia menerusi pembangunan pelancongan bersepadu merangkumi rumah panjang serta pelbagai kemudahan pelancongan lain. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, perancangan tersebut akan memberi nilai tambah kepada kawasan Bukit Sadok yang sememangnya kaya dengan sejarah dan warisan masyarakat Iban. Oleh itu, perancangan teliti perlu dilakukan bagi memastikan pembangunan ini mampu menarik pelancong dan mendatangkan manfaat sosioekonomi kepada masyarakat setempat. Beliau berucap ketika menyempurnakan sesi pelepasan peserta ekspedisi Bukit Sadok Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak 2026 yang disertai seramai 151 peserta. Pantai Belawai berpotensi dibangunkan sebagai lokasi penganjuran acara memancing berskala besar. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, potensi itu terbukti dengan sambutan menggalakkan dalam pertandingan memancing Pantai Belawai 2026. Seramai 278 peserta menyertai pertandingan tersebut sekaligus menjadi platform mempromosikan Pantai Belawai sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi di kawasan Tanjung Manis. Pertandingan itu juga menarik lebih ramai pengunjung mengenali kawasan Pantai Belawai dan produk tempatan di kampung sekitar. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri pertandingan memancing Pantai Belawai. Kerajaan juga komited menambah baik prasarana di kawasan berkenaan termasuk meluluskan peruntukan lebih RM160 juta bagi menangani masalah hakisan pantai serta memperindahkan kawasan tersebut. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda terus mempergiat program kemakmuran pekebun kecil PKPK bagi mencapai sasaran pengeluaran getah negara sebanyak 1 juta tan metrik menjelang 2030. Pengarah Risda Sarawak Shaharudin Sabri berkata, program di bawah Pelan Strategik Kemakmuran Mampan Pekebun Kecil Skema turut menyasarkan bantuan kepada 2 juta pekebun kecil atau ahli isi rumah di seluruh negara. Risda kini bertindak sebagai pembeli utama getah scrub, keping dan latex secara terus daripada pekebun kecil menerusi Risda Plantation, Sendirian Berhad dengan tawaran harga kompetitif dan bayaran tunai segera. Beliau berucap merasmikan program PKPK Risda bahagian Betong di rumah Indit Munang Pakan. Pada majlis sama, Risda turut menyampaikan 100 bakul makanan kepada pekebun kecil di kawasan Pakan sebagai persediaan menyambut gawai. Seorang lelaki maut dalam kemalangan jalan di Jalan Miri Airport pagi tadi. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata mangsa berusia lingkungan 50-an. Kejadian berlaku kira-kira pukul 1 pagi. Mangsa dipercayai dirempuh sebuah kenderaan ketika sedang melintas jalan. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pemandu kenderaan terbabit bagaimanapun belum dikenal pasti. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kemalangan itu diminta tampil membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelaburan industri aero angkasa mampu lonjak ekonomi negeri. Kerjasama industri dan TVET penting bangunkan bakat tempatan. Pemeliharaan budaya perkukuh daya tarikan pelancongan Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Radio Sahati Sejiwa Anda, Sarawak FM.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Yeh, geram hati.
2: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut jalur ya.
1: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Yeh, geram nak tu.
2: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
1: Ada aku kisah. Biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
2: Ayai, cerdik kau.
3: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
4: Nama ni kopi ke hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
5: Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
4: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ha, jangan.

0: petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang berpukul 6.25 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, 6.27 minit petang. Zon 2, Niah Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maghrib 6.31 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan, Sebauh dan Bintu, maghrib 6.33 minit petang. Zon 4, Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, maghrib 6.37 minit petang. Untuk zon 5, Tanjung Manis Belawai, Matu Darus Sarike, Julau Bintangor dan Rajang, maghrib 6.38 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Kelili Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusat, Seratuk Roban dan Debak, maghrib 6.38 minit petang. Seterusnya zon 7, Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, maghrib 6.40 minit petang. Yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.44 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya undang-undang akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
6: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.
2: Allahu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Seramai 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci setakat ini menerusi 74 penerbangan. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun memaklumkan semua jemaah kini berada di Mekah bagi persiapan menjelang kemuncak ibadah iaitu Hari Wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Menurut beliau, persiapan di kawasan Masyair kini hampir lengkap manakala tabung haji akan melakukan penyelarasan akhir di tapak perkhemahan dalam masa terdekat. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang membabitkan 10 negeri sehingga pukul 9 malam ini. Antara kawasan terjejas termasuk beberapa daerah di Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Cuaca buruk turut diramal melanda Negeri Sembilan dan Johor selain beberapa kawasan di Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Orang ramai dinasihat sentiasa berwaspada dan merujuk maklumat cuaca terkini menerusi laman sesawang atau aplikasi My Cuaca. Perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas banjir direkodkan seramai 38 orang penduduk daripada 10 keluarga setakat pukul 4 petang tadi. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, satu pusat pemindahan sementara masih beroperasi di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugor. Kawasan terjejas adalah Kampung Matang Pasir di daerah Larut Matang dan Selama. Empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. Akhir sekali sukan, Majlis Sukan Negara memulakan fasa pertama kem persediaan atlet para hari ini sebagai persiapan awal menghadapi Sukan Para ASEAN 2027. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata program tiga fasa itu memfokuskan kepada pengukuhan mental dan fizikal menerusi kerjasama Angkatan Tentera Malaysia dan Akademi Kenegaraan Malaysia. Jelas beliau, inisiatif itu penting bagi memastikan atlet benar-benar bersedia menghadapi cabaran temasya berkenaan sebelum senarai akhir kontijen diumumkan Julai tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program perkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua-dua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KTN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasiah tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sara hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini, negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia. Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak di Suraga sentiasa memelihara martabat dan kesucian Dewan Undangan Negeri DUN. Ini terutama amalan perbahasan yang matang, berhemah dan bertanggungjawab sepanjang persidangan DUN berlangsung. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menegaskan setiap wakil rakyat perlu menggunakan bahasa sopan serta menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat. Jelasnya, budaya politik yang matang dan profesional amat penting dalam memastikan institusi legislatif negeri terus dihormati dan diyakini rakyat. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan istiadat pembukaan persidangan pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak hari ini. Dalam perkara itu, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menekankan peranan wakil rakyat sebagai jambatan penghubung antara kerajaan dan rakyat dalam sistem demokrasi. Jelasnya, setiap adun perlu sentiasa mendekati rakyat bagi memahami keperluan sebenar masyarakat. Pada masa sama, mendapatkan maklum balas yang tepat demi memastikan setiap dasar dan agenda pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Beliau turut menyeru semua pihak agar terus berganding bahu membangunkan negeri ini sebagai sebuah wilayah maju, makmur dan dihormati tanpa mengetepikan nilai perpaduan keharmonian serta mengamalkan nilai akhlak yang tinggi. Sarawak akan terus memperkukuh kesiapsiagaan dan langkah mitigasi dalam menghadapi cabaran perubahan cuaca yang semakin tidak menentu. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, pelaksanaan operasi pembenihan awan antara pendekatan proaktif yang dilaksanakan melalui kerjasama strategik pelbagai agensi. Operasi berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak dalam memastikan keselamatan dan kelangsungan sumber air. Ia bagi menyokong keperluan penjanaan tenaga, bekalan air serta kesejahteraan rakyat. Beliau menjelaskan operasi dilaksana berdasarkan keperluan dan penilaian teknikal tertentu. Antaranya ketika paras air empangan dan takungan utama berada pada tahap rendah yang boleh menjejaskan bekalan air dan penjanaan tenaga. Beliau menyatakannya menerusi kenyataan media sempena pelaksanaan operasi pembenihan awan di kawasan talahan empangan utama di Sarawak bermula hari ini hingga esok. Sementara itu, operasi pembenihan awan di Sarawak dilaksana bermula hari ini dan esok melibatkan tiga empangan. Ia membabitkan empangan Batang Ai di Lubuk Antu serta empangan Bakun dan empangan Murum di Belaga. Menurut mengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pangkalan udara TUDM Kuching bertindak sebagai pusat operasi dan koordinasi penerbangan. Operasi dilaksanakan melalui penerbangan pesawat di altitude sekitar 5,000 hingga 9,000 kaki di kawasan awan berpotensi hujan menerusi penyebaran bahan higroskopik. Pemantauan radar cuaca serta analisis atmosfera akan dijalankan secara berterusan sebelum, semasa dan selepas operasi bagi memastikan keberkesanan dan keselamatan operasi. Operasi disertai 6 agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia, Pihak Berkuasa Penerbangan Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Sarawak 2026 yang melabuhkan tiranya semalam di Miri, pendekatan terbaik dalam usaha mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sarawak Giri Nyaring berkata, program berkenaan menjadi platform penting dalam memperkukuh integrasi nasional melalui pelbagai pengisian berteraskan kebudayaan, patriotisme dan penglibatan komuniti. Secara tidak langsung, ia mampu menarik minat generasi muda untuk memahami budaya dan masyarakat pelbagai kaum, menerusi pengalaman dan bukan melalui pembacaan semata-mata. Giri berkata demikian kepada RTM di Miri. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli dengan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
0: Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check tahu. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa, Lan Sri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, undang-undang, peraturan dan prosedur sedia ada perlu seiring perkembangan AI dan teknologi digital. Komitmen penjawat awam, kunci utama pastikan dasar dan inisiatif kerajaan dilaksanakan dengan berkesan. Kerajaan Sarawak melaksanakan operasi pembedahan awan di kawasan tadahan empangan utama negeri ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azul Johan dalam berita Sarawak FM. Undang-undang, peraturan dan prosedur sedia ada perlu dinilai serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Ia bagi menyokong transformasi pentadbiran serta keperluan pembangunan semasa di Sarawak. Menurut Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junadi Tengku Jaafar, langkah itu bagi memastikan sistem pentadbiran kerajaan kekal relevan, cekap dan mampu memenuhi tuntutan perubahan teknologi masa. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan perasmian mesyuarat pertama bagi penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 semalam. Tabir urus yang baik, efisien dan sistematik merupakan asas penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar dan pembangunan negeri. Justeru beliau mahu sistem penyampaian perkhidmatan awam serta sistem perolehan kerajaan diperkemas supaya lebih cekap dan pantas selari dengan keperluan pembangunan semasa. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junadi Tengku Jaafar menegaskan komitmen penjawat awam di semua peringkat merupakan kunci utama dalam memastikan segala dasar dan inisiatif kerajaan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan sempurna. Beliau menyeru agar seluruh penjawat awam negeri mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi serta sentiasa bertindak pantas. Pada masa sama, mereka perlu bersikap proaktif dan mempunyai rasa keutamaan, tindak akan segera rasa keutamaan dan rasa kepunyaan. Ini bagi memastikan agenda pembangunan kerajaan dapat dilaksanakan mengikut perancangan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kerajaan Sarawak melaksanakan operasi pembedahan awan di kawasan tadahan empangan utama negeri ini sebagai langkah proaktif memastikan kestabilan sumber air, penjanaan tenaga hidroelektrik serta bekalan air mentah terus terjamin. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, operasi itu turut memperkukuh kesiapsiagaan kerajaan negeri dalam menghadapi perubahan cuaca tidak menentu melalui penggunaan teknologi dan kerjasama pelbagai agensi. Tambahnya, pelaksanaan operasi tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya kerana ia bergantung kepada kajian meteorologi, keadaan atmosfera dan kewujudan sistem awan yang sesuai bagi memastikan keberkesanan operasi. Beliau menyatakannya menerusi kenyataan media sempena pelaksanaan operasi pembedahan awan di kawasan tadahan empangan utama di Sarawak bermula semalam sehingga hari ini. Sementara itu, operasi pembedahan awan di Sarawak dilaksana bermula semalam dan hari ini melibatkan tiga empangan. Ia membabitkan empangan Batang Air di Lubuk Antu serta empangan Bakun dan empangan Murum di Belaga. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Ugambas, Pangkalan Udara TUDM Kuching bertindak sebagai pusat operasi dan koordinasi penerbangan. Operasi dilaksanakan melalui penerbangan pesawat di altitude sekitar 5,000 hingga 9,000 kaki di kawasan awan berpotensi hujan menerusi penyebaran bahan higroskopik seperti garam grade industri ke dalam sistem awan yang sesuai. Pemantauan radar cuaca serta analisis atmosfera akan dijalankan secara berterusan sebelum, semasa dan selepas operasi bagi memastikan keberkesanan dan keselamatan operasi. Antara agensi terlibat ialah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia, Pihak Berkuasa Penerbangan Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Pengalaman kerja dan kehidupan menjadi tiket kedua ke Menara Gading menerusi program pengkreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu ataupun APEL. Pengarah Pusat APEL UNIMAS, Profesor Madya Teknologis Dr. Rohana Sapawi berkata, peluang itu terbuka kepada semua lapisan masyarakat yang mahu meningkatkan diri dan kerjaya. APEL menawarkan tiga laluan utama iaitu APEL A bagi akses atau kemasukan, APEL C untuk pemberian kredit dan APEL Q bagi penganugerahan kelayakan. Ketiga-tiga laluan ini memberi peluang kepada individu memperoleh akses pendidikan berdasarkan pengalaman terdahulu. Profesor Madya Teknologis Dr. Rohana berkata demikian kepada RTM di Kota Semerahan. Pendekatan itu membolehkan pengalaman terdahulu dinilai secara akademik sekaligus beri peluang kedua kepada individu merealisasikan impian melanjutkan pengajian ke universiti. Kestabilan politik dan ekonomi Sarawak membolehkan kerajaan negeri menggunakan dana serta sumber sendiri bagi menambah baik infrastruktur asas tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Penasihat Utama Komuniti Madani Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Kaunselor Kevin Lau Ko Ji berkata, mengambil contoh isu bekalan air di tebingan Barat Sibu, beliau menjelaskan bahawa masalah tekanan air rendah di kawasan itu kini sebahagian besarnya telah diselesaikan. Ia dicapai melalui pentaulihan sistem rawatan air akut Sungai Sadid, hasil kerjasama kolektif dan persekitaran politik yang stabil. Beliau berkata demikian semasa pimpunan bersama penduduk setempat komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Bicara Eksekutif Pengetua bersama Warga Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 menjadi platform penting dalam memperkukuh semangat kebersamaan dan motivasi dalam kalangan warga sekolah. Menurut hantaran di Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak, SCMS, program berkenaan menyaksikan pengetuanya, Raduan Taha berkongsi pengalaman dan perjalanan sepanjang bergelar pendidik. Antara perkara yang dikongsikan, cabaran yang pernah ditempuhi beliau dalam dunia pendidikan. Pada masa sama, memastikan Sekolah Seni Malaysia Sarawak terus melangkah kejayaan dalam bidang akademik, kesenian, sukan dan STEM. Katanya, kejayaan sesebuah organisasi bukan sahaja bergantung kepada pencapaian individu, sebaliknya komitmen dan kerjasama warga sekolah. Pada majlis itu berlangsung sesi penyerahan nota serah tugas antara Ridwan Taha yang bersara wajib pada Jumaat dan penolong kandan Ricky Kim Wah yang memangku tugas pengetua buat sementara waktu. Jabatan Immigration Malaysia JIM bahagian Sibu menahan 81 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dan Filipina menerusi op sapu yang dijalankan pada Sabtu dan Ahad lalu di sekitar Sibu dan Selangau. Menurut hantaran di Facebook JIM Sarawak, parti ditahan terdiri daripada 50 lelaki, 18 perempuan, 5 kanak-kanak lelaki dan 8 kanak-kanak perempuan. Operasi di 9 lokasi itu dilaksanakan hasil aduan awam serta risikan ke atas premis dan penempatan yang disyaki menjadi lokasi transit warga asing. Kesemua parti yang ditahan gagal mengemukakan dokumen perjalanan serta permit kerja yang sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C dan Seksyen 55-E Akta Immigration 1959-63. Seorang majikan tempatan turut ditahan kerana disyaki melindungi atau menggajikan warga asing tanpa dokumen sah. Kesemua tahanan dibawa ke Pejabat Penguatkuasa Immigration Sibu untuk tindakan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Undang-undang, faktoran dan prosedur sedia ada perlu seiring perkembangan AI dan teknologi digital. Komitmen pejabat awam kunci utama pastikan dasar dan inisiatif kerajaan dilaksanakan dengan berkesan. Kerajaan Sarawak melaksanakan operasi pembedahan awan di kawasan tadahan empangan utama negeri ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azu Johan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti minimalkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rataian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimutamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. True, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum hadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda, sehati dan sejuk.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Garis panduan pengurusan sekolah selamat sedang ditambah baik bagi memastikan keselamatan murid terus diberi keutamaan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, usaha itu digerakkan menerusi jawatankuasa khas reformasi keselamatan institusi pendidikan melibatkan pelbagai agensi termasuk PDRM dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara. Menurutnya, semua pengetua dan pentadbir sekolah turut diarahkan melaksanakan langkah keselamatan secara tegas dan konsisten setiap hari. Langkah itu susulan beberapa insiden kemalangan maut membabitkan pelajar sekolah baru-baru ini. Dalam hal itu, Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM memandang serius kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah Institut Pendidikan Guru di Sarawak. IPGM dalam kenyataan memaklumkan tindakan tegas termasuk hukuman buang institusi akan dikenakan terhadap pelatih yang didapati bersalah. Menurut IPGM, pelatih guru perlu menunjukkan disiplin serta sasiah yang baik sebagai bakal pendidik. Terdahulu tular di media sosial dakwaan sekumpulan pelatih senior menghina dan melakukan tindakan tidak bermoral terhadap pelatih junior lelaki di institusi berkenaan. Seorang pekerja stesen minyak warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan kes kehilangan kuota subsidi petrol Budi Madani RON 95 di Kupang, Baling. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe, penahanan dibuat susulan laporan seorang peniaga dari Selangor yang mendakwa kuota subsidi miliknya digunakan oleh pihak lain. Siasatan mendapati berlaku 6 transaksi pengisian minyak subsidi RON 95 membabitkan lebih 309 liter bernilai kira-kira RM1,242. Suspek berusia 34 tahun itu direman 4 hari. Manakala polis turut mengesan seorang lagi individu tempatan dipercayai terlibat. Di Johor, 4 kediaman di Bukit Indah Iskandar Puteri terbakar dipercayai akibat dibaling bom petrol dalam kejadian Jumaat dan Sabtu lalu. Polis memaklumkan kes itu disiasat bahawa Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 dan Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Leo Chin Tong berkata, kejadian dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pinjaman wang tanpa lesen dari Singapura. Pemimpin ASEAN menggesa negara anggota segera meratifikasi Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN 2.0 susulan kebimbangan terhadap kesan konflik di Asia Barat. Setiausaha Agung ASEAN, Kau Kim Hon berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga serantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.